karai suku awani e mikrofoniko ape ko shibara karo suka uga pako ape jo para karai marandu awa kwere o ushini e kai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai wa arai.